0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på P7-klem med Ellen og Kjetil.
2: God morgen!
1: Høydepunkter.
3: Hvem er Arve Tellefsen, Ellen?
2: Ah, han var en eller annen fiolinist.
3: Ja. Ja, helt riktig. Det lærte du i går. Jeg ble sjokkert over dine manglende kunnskaper.
2: Fiolinkunnskaper?
3: Kunnskaper om riktig nok gamle folk, men folk som jeg tenker at man bør vite hvem er.
2: Ja, ok.
3: Derfor har jeg lagd ei lita quiz. Vet du hvem disse gamlisene er?
2: Spennende.
3: Ja, og de er da usett vanlig kjente nordmenn. De var i hvert fall det for noen år siden. Jeg skal spille av lydklipp, og så skal du fortelle rett og slett hvem det er.
2: Og du som hører på nå, her er jo ideen. Du bør slenge ut svarene dine også, så kan du sjekke om du kan flere gamliser enn jeg kan.
3: Hvem er dette?
4: Makan til pappskaller og hengerumper skal lete lenge etter. Et par elendige fjoltsvarm. Dustemittler, sosialister, slaskefanter og blæb. Fiskervarm.
2: Høres ut som forgjengeren til Robert Stoltenberg.
3: Nei. Hvem er dette?
2: Jeg vet ikke jeg vil. Høres ut som Robert Stoltenberg.
3: Arve Opsahl som Egon Olsen.
2: Jeg har aldri hørt om Arve Opsahl.
3: Har du ikke det?
2: Jeg har heller aldri sett de gamle Olsenmannen-filmene.
3: Oi, oi, oi,
2: jeg har bare sett sånn Olsenmannen junior.
3: Vi kjører en til. Hvem er dette?
5: Brå brakk staven også.
6: Hva er det langt for en annen stav? Da var han på en stav.
5: Hvilken dramatikk inne på området her.
6: Og russeren kommer igjen.
3: Nei, ikke hvem hører vi, men hvem brakk staven?
2: Oddvar Brå.
3: Oddvar Brå.
2: Det kan jeg. Og den vi hører, kommentatorene, kan jo være sånn skjei og sånn. Nei, det
3: var ikke Arne Skjeie, men da, Oddvar Brå som brakk staven, og Savjalov het han russeren som kom jagende bak. Hvem er dette?
7: Well, several things have been proven. One of them is definitely that a papyrus vessel is seaworthy.
2: Er det en president eller noe?
3: No, it's a Norwegian guy.
2: Åja, oh, er course. Det Jagland?
3: No, it's not Jagland.
2: Det kunne vært Jagland.
3: Men like engelsk, but he's the one who invented this kind of speaking English.
2: Jeg tror,
3: but he also invented some other things.
2: En norsk oppfinner.
3: And won a Oscar.
2: Heierdal.
3: Thor Heierdal, helt Thor riktig. Heierdal. Veldig bra, veldig bra. Hvem er dette?
8: De er typisk norsk å være god.
2: Gro Harlem
3: Brundtland. Ja, det er ikke så gærent. Siste novellen.
9: Der var den, nå skal vi se. Hallo, ja, mayday, mayday, kom inn, mayday, kom inn, mayday. Dette er L8, PU, calling me. Skal du stå der, du? Mayday.
3: Jeg ler jo bare, jeg hører et kort lydklipp.
2: Jeg vet ikke, jeg vet ikke.
3: Marve Fleksnes.
2: Ok.
3: Rolf Wesenlund.
2: Ja, ok, ok. Jeg har hørt om Fleksnes. Det var en sånn sang om Fleksnes en gang i tiden. Ja, ja, ja,
3: ja.
2: Unge Fleksnes har jeg hørt om.
3: 3 av 5.
2: Det er ikke dårlig det. Det var flere enn du klarte i SMS-quizzen i går. Men, bare så det jeg har sagt.
3: Ikke Fleksnes og ikke Egon Olsen.
2: Men jeg har ikke sett noen av de. Jeg har bare sett de der barneversjonene.
3: Ja, vi må se på filmen en dag.
2: Ellers takk. They say

0: morgen.
1: God morgen.
0: God morgen. Høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
2: Hvor mange ganger har du badet i sommer, produsent Niklas?
3: Det blir vel cirka null.
2: Null ganger?
3: Ja, hvis ikke dusjen teller, da er det en gang om dagen.
2: Aldri hoppet ut i åpent hav, kjent saltsmaken eller et lite kjær i skogen?
3: Nei, jeg har tråkket opp i noen dammer nå i høst.
2: Heldigvis så er det jo ikke for sent da. Skal bli over 20 grader i dag, og Oi. Badetemperaturer rundt 20 grader også mange steder. Og mange som drar og drar og drar ut sommeren. Men så er det et par ting som du må passe deg på. Ja, ikke du da, som ikke bader, men alle som må bader, må passe seg på. Ellen har noe i serien Lær av andres feil, ganske snart. Would you dance?

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P7 Klem.
2: Hvor vondt det å få en brennmanet i vadebuksa? Eller i bikinin? Det skal du få høre nå, for det har kollega Ellen Befring testet ut i løpet av sommeren. Og dette jo fortsatt gyldig informasjon og som kan være nyttig. Badesesongen ikke over, det fortsatt opp mot 20 grader i vannet mange steder, og deilig sommervær i lufta.
3: Jeg har vært utsatt for en badeulykke.
2: Oi, vet du hva? Jeg har ikke sett en eneste brennmanet i hele sommer.
3: Ikke sant? Skjæl. Helt til den plutselig var der. Jeg var altså en liten tur, for det jo ganske mange uker siden nå. Det var rett før jeg skulle reise ut for. Det var dagen før jeg skulle reise ut land og strand for P4 på Norges ferie. Så var jeg og badet ved Hvaler langs med kysten. Og det liksom, det sånn nydelige Svalberg. Og alle sier sånn, de har vært der i en uke, jeg kommer ned en dag. Og de sånn, vi har ikke sett en eneste brennmanet, det ikke en eneste. Her kan vi bare kose oss. Og jeg tenker sånn, yes, det 30 grader, det sol, det kjempevarmt i vannet, jeg hopper ut, jeg koser meg og koser meg masse hele dagen, har det skikkelig bra, våkner dagen etterpå, skal ta en morgenbad, sjekker etter brennmanet, nei da, det jo ingenting der ute, hopper ut i, tisser litt i vannet, tenker sånn,
2: jeg må for bare... å male et idylliske bilde komplett.
3: Fordi det det man gjør når man morgenbader. Har på meg badedrakt, tenker sånn, ah, jeg må bare skylle ut denne badedrakten. Drar ned liksom sånn neddelen av badedrakten, slipper den igjen og tenker, ah! Altså, jeg har klart det mest utrolige man klarer når det ikke er brennmaneter et eneste sted. Jeg har fanget en manet mellom bena. Det var helt forferdelig.
2: Hvor, her har jeg mange spørsmål.
3: Det var også, den ene maneten.
2: Har jeg sympati, men dette er også veldig morsomt. Hvordan klarte du å fange? Hva driver du med under vann? Nei, hvordan fanget du den maneten?
3: Jeg bare dro ned badetøyet sånn litt, og så slapp jeg det opp igjen. Og der hadde det altså kommet masse tråder. Og det var helt... Altså, det brant. Der du ikke skulle tro at du vil brenne, på en måte. Det var liksom bare sånn, det var så ubehagelig. Og det var ikke ubehagelig. Det er jo ikke bare ubehagelig en dag, ikke sant? Det er ubehagelig en uke. Så det man kan tenke på, at hele første uka du kunne høre meg på P4, da gikk jeg rundt og tenkte sånn, ah, denne buksa er litt ubehagelig, eller? Orker jeg opp undertøy i dag, egentlig? Det var... Jeg bare ikke anbefaler det til noen, og aldri stol på folk som sier at det ikke finnes brennmanetter, fordi de alltid der, og de kommer når du minst vil ha dem på plass.

musicalen The Greatest Showman, musicalfilmen. Det var Pink, A Million Dreams. God fredag formiddag, Sverre Bjørnsen heter jeg. Jeg skal spille Lyle Richie for deg nå. Her All Night Long.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

Verdens dag er merkedag, 24. juli er inntil et unntak. Det er ikke morsdag, det er ikke farsdag, det er kusine- og fetterdagen i dag. Kan du feires ved å plikke opp telefonen og si hei sveis til en fetter eller en kusine?

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.